0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, Langkawi Sana Sini nak kongsikan dengan anda ini. PDRM tegas tiada kompromi anggota terlibat dadah. Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai atau anggota yang terbabit dalam kegiatan jenayah termasuk sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, siasatan masih dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu atau kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Beliau turut memaklumkan bahawa satu sidang media khas akan diadakan selepas siasatan lanjut dimuktamadkan bagi menjelaskan perkembangan kes berkenaan. Tambahnya lagi, pihaknya mengambil serius dakwaan penglibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi.
2: Ceria pagi!
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadi

Hai, kami Yukis. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat ya membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah ya untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya membiarkan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truk, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Luke berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasarian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem pam Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Yeah? Yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Yeah? Kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Yeah?
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak, disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Sharia, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baharu dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraini Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan dua lagi jemaah haji disahkan meninggal dunia di Tanah Suci dan menjadikan jumlah kematian membabitkan rakyat Malaysia kepada 5 orang. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan 2 orang jemaah itu membabitkan dari kumpulan KT12 yang menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Jemaah pertama merupakan seorang wanita berasal daripada Setiawan Perak berusia 72 tahun dan hadir bersama sepupunya ke Tanah Suci. Beliau telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada 12 Mei pukul 12.36 tengah hari akibat pendarahan otak. Manakala jenazah kedua merupakan seorang jemaah lelaki berasal daripada Kuantan, Pahang. Allahyarham yang berusia 67 tahun hadir bersama isteri ke Tanah Suci. Beliau telah disahkan meninggal dunia di Makkah Medical Center pada 13 Mei pukul 10 malam akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Menurut TH, kedua-dua jenazah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas selesai proses dokumentasi dan telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Shariah, Mekah. Dalam berita itu, TH mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, Allahyarham dan Allahyarhamah. Berita seterusnya, masalah bekalan air di Kedah tidak akan dapat diselesaikan selagi projek loji rawatan air LRA Sungai Limau yang kini terbengkalai gagal disiapkan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah berkata, usaha perlu bagi mematikan kegagalan menyiapkan projek air ini tidak terus meleretkan kepada masalah rizab air Kedah yang memang sudah sifar peratus. Katanya, rizab air Kedah dilaporkan berada pada tahap sifar sejak 2020 seperti yang dilaporkan dalam laporan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan keadaan itu memberi tekanan besar kepada pembangunan serta keperluan rakyat di negeri berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Negara semalam. Sementara itu, beliau berkata kerajaan perlu meluluskan tambahan peruntukan RM50 juta bagi menyelamatkan projek tersebut. Menurut Akmal, tumpuan kerajaan terhadap isu air di Kedah bukan dibuat secara sengaja. Sebaliknya kerana negeri itu sememangnya berdepan masalah bekalan air yang serius dan memerlukan tindakan segera.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah melaksanakan program pemindahan seramai 99 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Rabu. JIM Kedah dalam kenyataannya berkata semua parti yang dihantar pulang terdiri daripada 64 lelaki dan 35 wanita warga negara Myanmar, Indonesia, Bangladesh, China, Nepal, Vietnam, Pakistan dan India yang sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik di Sik. Sementara menurut kenyataan itu, semua parti terbabit melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, 1963, Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963 kerana memasuki negara ini tanpa pas atau permit yang sah selain tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Dalam berita itu, JIM Kedah turut menegaskan bahawa semua parti yang dihantar pulang disenarai hitamkan dan dilarang memasuki semula Malaysia bagi apa jua tujuan dalam tempoh yang ditetapkan. Katanya operasi pemindahan adalah antara fokus utama Depot Tahanan Immigration Belantik yang dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan tahanan yang selesai menjalani hukuman dihantar pulang dengan segera selaras dengan komitmen JIM dalam membantas kebanjiran parti di negara ini. Berita seterusnya. Dua lelaki yang bekerja dengan sindiket pinjaman wang tanpa lesen didakwa di Mahkamah Seksyen Sungai Petani semalam atas tuduhan melakukan khianat dengan membakar dua kenderaan pada Mac dan April lalu. Khairul Helmi Abdul Karim, 39 tahun dan Muhammad Irwan Abdul Halim, 43 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Menurut pertuduhan, mereka didakwa secara bersama melakukan hianat menggunakan api dengan menyibah petrol sebelum membakar kereta Honda Civic milik seorang lelaki di Jalan Mawar 2/2, Persiaran Aman Jaya pada 5.30 minit pagi 20 Mac lalu. Kedua-duanya turut dituduh melakukan perbuatan yang sama terhadap kereta Proton Saga milik seorang lelaki sehingga menyebabkan kerosakan di Jalan Anggerik 3/4, Padang Mangkota Jaya pada 4.30 minit pagi 24 April lalu. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan dikenakan denda jika disabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 21 Jun untuk sebutan semula kes dan dibenarkan ikat jamin masing-masing RM20,000 dengan seorang penjamin. Sampai di sini dahulu berita semasa Langkawi FM. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Penat sungguh lah hari ni.
1: Eh, pasal apa pula makcik? Baru pagi dah bunyi napas macam baru lepas panjat gunung mak cincang je.
0: Makcik, orang tak cucu pergi sekolah naik basikal.
1: Naik gerek? Bukan selalu dia tumpang anak kat Ramlah jiran depan rumah tu kah?
0: Anak Ramlah tu pun tak sekolah hari ni. Itulah baru sampai setahun jalan. Makcik rasa kaki ni macam nak krim.
1: Loh, awak tak suruh cucu makcik ambil lesen motor. Dia 16 tahun dah kan? Cukup umur dah tu, dah boleh ambil lesen motor dah.
0: Mahai kan lo ni nak ambil lesen-lesen motor ni.
1: Eh, makcik tak tahu ke? Lo ni kan kerajaan ada buat program khas My Lesen B2 Sekolah 2026.
0: My apa?
1: My Lesen B2.
0: No, bunyi macam nama kumpulan K-pop.
1: Bukanlah makcik, ni program untuk bantu pelajar sekolah menengah, pelajar universiti dan belia dari keluarga B40 untuk dapat lesen motosikal B2.
0: Sungguh kau Nani?
1: Ya, ramai dah pelajar yang dapat manfaat daripada program kerajaan ni.
0: Bagus juga tu noh. Sekurang-kurangnya budak-budak ni bolehlah ambil lesen lah daripada naik motosikal secara tak sah.
1: Betul. Ada lesen bukan je boleh bawa motosikal, tapi mereka ni ada ilmu pasal keselamatan jalan raya.
0: Makcik ni kadang-kadang risau tengok budak-budak lo ni. Hak bila ada lesen tu berani sungguh buat aksi macam dalam filem. Oh, kita tengok pun ngeri.
1: Itulah makcik, pentingnya latihan dan pendidikan atas jalan raya. Negara kita ni ada undang-undang lah.
0: Dulu makcik pun belajar juga menunggang motosikal ni, tapi...
1: Tapi apa makcik?
0: Masa belajar kat kampung, makcik telah kat pokok pisang.
1: Ha?
0: Pokok pisang tu tumpang Nani oi. Tapi makcik pula hak menangis. Takut kena marah dengan arwahaya. Tu yang makcik tak pandai sampai keluar buat motosikal. Makcik trauma.
1: Sebab tu lah kena belajar betul-betul makcik.
0: Dah tu program ni macam mana sebenarnya? Cuba cerita.
1: Depo ni akan belajar undang-undang jalan raya, cara menunggang motosikal dengan selamat, sampailah ambil ujian lesen. Dah lulus, barulah dapat lesen dan boleh menunggang motosikal secara sah atas jalan raya.
0: Bagus juga lagu tu no.
1: Kalau semua penunggang motosikal ada ilmu dan disiplin, jalan raya kita pun lebih selamat. Kemalangan pun dapat dikurangkan. Sebab penunggang dengan pembonceng motosikal ni lah yang paling ramai terlibat dengan kemalangan jalan raya.
0: Betul-betul. Kadang-kadang ni, makcik tengok budak-budak ni kan, dia naik motor macam nak berlumba dengan angin tu.
1: Angin pun takut nak ikut makcik kan?
0: Itulah no. Bila budak-budak ada lesen ni, barulah kita rasa lega sikit mereka naik motor pergi sekolah.
1: Ya makcik, kalau ada lesen maknanya seseorang tu dah melalui latihan dan faham peraturan jalan raya.
0: Sungguh, bukan setakat pandai pulas minyak aja.
1: Ha, lagi satu makcik. Ibu bapa dengan penjaga yang bagi anak mereka tunggang motosikal tanpa lesen, cukai jalan, perlindungan insurans boleh dikenakan tindakan.
0: No, tindakan macam mana pula?
1: Ha, mereka yang ingkar boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Kanak-kanak 2001 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987.
0: Elok juga makcik rasa penguatkuasa kita buat lagu tu kan. Sebab tu bila cucu minta suruh makcik beli motosikal, makcik tak beli. Pasal apa dah ni? Pasal lesen pun tak ada. Nanti tak pasal-pasal makcik yang kena.
1: Ha, jangan beli motor dulu kalau lesen pun tak ada lagi.
0: Selagi tak ada lesen, memang dok lah nak beli motor.
1: Bukan tak tahu budak-budak lah ni. Penting gaya je mereka. Keselamatan bukan nak fikir pun.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual-beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Hadiah hadiah menjadi rasuah.
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

yang rasmi Piala Dunia FIFA 2026, semua perlawanan akan disiarkan menerusi berbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Klik dan kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unified TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung mahupun tertunda. Ha, jadi apa tunggu lagi? Ha, muat turunlah RTM Klik di telefon bimbit anda. Percuma saja.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM daripada kami, Faiza Noh,
2: Dato' Yusni Hamid,
3: Aspalela Abdullah,
4: Hamidah Urif,
5: Aura Mas, Kuala Lumpur.
6: Oh la la.
1: Ceria pagi.

0: Knockaway FM.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi ke kepala?
3: Kelapalah. Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Bird watching in Gunung Raya, 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Usaha mempromosikan Satu Malaysia melalui lagu bermula pada awal 2009 melalui pertandingan mencipta lagu Satu Malaysia.
0: RTM 80.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: istimewa hari guru, DVOK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Ekspresi. Radio Malaysia Langgar FM di 104.8 ya, untukmu masih hari menemani anda melalui ekspresi hingga jam 7 malam nanti. Dan Haris nak bawakan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini yang saya dapatkan daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk petang ini ribut petir di beberapa tempat dan malam pula dilaporkan tiada hujan dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 31 darjah Celsius. Seperti mana yang kita tahu, hari ini merupakan Hari Belia Negara 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan kepentingan budaya pemikiran kritis dalam kalangan anak muda, namun mengingatkan bahawa setiap teguran adalah idealisme haruslah berpaksikan kepada ilmu serta keutuhan akhlak. Beliau berkata kerajaan sentiasa bersikap terbuka dalam menerima teguran daripada golongan muda, termasuk kritikan terhadap kepimpinan beliau sendiri selagi ia disandarkan kepada prinsip dan keyakinan yang murni. Dan untuk info yang lebih lanjut, boleh terus bersama Langkawi FM kerana akan kami kongsikan berita-berita yang terbaik dan info-info yang terkini untuk anda semua. Dan untuk makluman anda, maksudnya untuk solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini, 4:40 petang. Radio Malaysia, Langkawi FM. Ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita hidup ini tuan-tuan, adakah kita ini seorang yang sentiasa menyakiti orang lain, ataupun kita ini sentiasa berkata yang baik kepada orang lain? Maknanya kita ni menjadi seorang yang sentiasa menjadikan semangat orang lain, ataupun kita nak jadi nak kata baik ke, ataupun nak diam. Nah, jadi tuan-tuan, jadi kita tengok dekat sini apa kata dalam satu riwayat. Beriman kepada Allah wajib berkata baik ataupun diam. Nah, jadi kat sini tuan-tuan, wajiblah kita ini akan kena menjaga pertuturan yang baik, supaya jiran kita, supaya sahabat kita, supaya kawan-kawan kita sentiasa bersenang dengan kita. Kalau kita tidak berkata yang baik kepada orang yang berada di sekeliling kita tuan-tuan, mereka akan lebih jauh daripada kita. Sebab itulah kita jangan terasa, kalau kita tidak menjaga perkataan yang baik, orang akan lari daripada kita tuan-tuan. Nah, muslimin muslimat. Tapi kalau kita seorang yang menjaga bahasa yang baik, dia akan main kawan dengan kita. Ataupun han tak perti cakap apa, lebih baik han diam je, tak kena cakap apa. Nah, itu lagi selamat daripada bila kita bercakap orang sakit hati. Kalau kita tak bercakap, orang tak sakit hati. Kalau nak bercakap yang benar baik, kita tak pandai, baik han diam je daripada perkataan yang baik.

0: 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan 42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan Sekinchan.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, tambah sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat JOLO di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Penat sungguh lah hari ni.
1: Eh, pasal apa pula makcik? Baru pagi dah bunyi nafas macam baru lepas panjat gunung mak cincang je.
0: Makcik, baru hantar cucu pergi sekolah naik basikal.
1: Naik gerek? Bukan selalu dia tumpang anak kat Ramlah jiran depan rumah tu ke?
0: Anak Ramlah tu pun tak sekolah hari ni. Itulah baru sampai setahun jalan. Makcik rasa kaki ni macam nak krim.
1: Loh, awak tak suruh cucu makcik ambil lesen motor. Dia 16 tahun dah kan? Cukup umur dah tu, dah boleh ambil lesen motor dah.
0: Mahai kan lo ni nak ambil lesen-lesen motor ni.
1: Eh, makcik tak tahu ke? Lo ni kan kerajaan ada buat program khas My Lesen B2 Sekolah 2026.
0: My apa?
1: My Lesen B2.
0: No, bunyi macam nama kumpulan K-pop.
1: Bukanlah makcik, ni program untuk bantu pelajar sekolah menengah, pelajar universiti dan belia dari keluarga B40 untuk dapat lesen motosikal B2.
0: Sungguh kau Nani?
1: Ya, ramai dah pelajar yang dapat manfaat daripada program kerajaan ni.
0: Bagus juga tu noh. Sekurang-kurangnya budak-budak ni boleh lah ambil lesen lah daripada naik motosikal secara tak sah.
1: Betul, ada lesen. Bukan je boleh bawa motosikal, tapi mereka ni ada ilmu pasal keselamatan jalan raya.
0: Makcik ni kadang-kadang risau tengok budak-budak lo ni. Hak bila ada lesen tu berani sungguh buat aksi macam dalam filem. Oh, kita tengok pun ngeri.
1: Itulah makcik, pentingnya latihan dan pendidikan atas jalan raya. Negara kita ni ada undang-undang lah.
0: Dulu makcik pun belajar juga menunggang motosikal ni, tapi...
1: Tapi apa makcik?
0: Masa belajar kat kampung, makcik telah kat pokok pisang.
1: Ha?
0: Pokok pisang tu tumpang Nani oi. Tapi makcik pula hak menangis. Takut kena marah dengan arwah ayo. Tu yang makcik tak pandai sampai keluar buat motosikal. Makcik trauma.
1: Sebab tu lah kena belajar betul-betul makcik.
0: Dah tu program ni macam mana sebenarnya? Cuba cerita.
1: Depa ni akan belajar undang-undang jalan raya, cara menunggang motosikal dengan selamat, sampailah ambil ujian lesen. Dah lulus, barulah dapat lesen dan boleh menunggang motosikal secara sah atas jalan raya.
0: Bagus juga lagu tu no.
1: Kalau semua penunggang motosikal ada ilmu dan disiplin, jalan raya kita pun lebih selamat. Kemalangan pun dapat dikurangkan. Sebab penunggang dengan pembonceng motosikal ni lah yang paling ramai terlibat dengan kemalangan jalan raya.
0: Betul-betul. Kadang-kadang ni, makcik tengok budak-budak ni kan, dia naik motor macam nak berlumba dengan angin tu.
1: Angin pun takut nak ikut makcik kan?
0: Itulah no. Bila budak-budak ada lesen ni, barulah kita rasa lega sikit depa naik motor pergi sekolah.
1: Ya makcik, kalau ada lesen maknanya seorang tu dah melalui latihan dan faham peraturan jalan raya.
0: Sungguh, bukan setakat pandai pulas minyak aja.
1: Ha, lagi satu makcik. Ibu bapa dengan penjaga yang bagi anak depa tunggang motosikal tanpa lesen, cukai jalan, perlindungan insurans boleh dikenakan tindakan.
0: Tindakan macam mana pula?
1: Mereka yang ingkar boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Kanak-kanak 2001 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987.
0: Elok juga makcik rasa penguatkuasa kita buat lagu tu kan. Sebab tu bila cucu minta suruh makcik beli motosikal, makcik tak beli. Pasal apa dah ni? Pasal lesen pun tak ada. Nanti tak pasal-pasal makcik yang kena.
1: Jangan beli motor dulu kalau lesen pun tak ada lagi.
0: Selagi tak ada lesen, memang tak lah nak beli motor.
1: Bukan tak tahu budak-budak lah ni, penting gaya je mereka. Keselamatan bukan nak fikir pun.
2: Langkawi FM kembali bersama Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang setia bersama. Baik, terima kasih masa sekarang untuk anda dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan sehingga jam 7 malam nanti. Jadi, bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh ke TikTok Live Langkawi FM dan nyatakan permintaan anda di sana. Nyatakan tajuk lagunya dan siapakah penyanyinya. Mudah saja. Jadi anda boleh ke TikTok Live Langkawi FM, anda boleh tapping-tapping, boleh juga komen. Anda nak komen tanya pasal apa-apa sekalipun, nak sembang-sembang petang-petang, sembang-sembang santai pun tak ada masalah. Dan juga nantikan pada 5.30 minit petang akan saya bawakan untuk anda semua langkawi sana sini dengan tajuk utama. Ha, saya bagi reveal sikit tajuknya. PDRM tegas, tiada kompromi anggota terlibat ada. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM. Search dengan Pelesit Kota, ekspresi bersama Haris.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM, 5.15 minit petang sehingga jam 7 malam, membawakan anda semua lagu-lagu terbaik daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu daripada tahun 2010. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu seperti yang saya katakan, boleh masuk ke bahagian TikTok Live Langkawi FM dan tinggalkan permintaan anda di ruangan komen. Dan bukan menerusi TikTok Live saja, jadi kalau anda berada di luar kawasan Langkawi dan anda ingin mendengarkan Langkawi FM, anda boleh terus dengar menerusi RTM Click. Ha, di RTM Click, betul-betul percuma, anda boleh muat turun menerusi Google Play, App Store dan juga App Gallery. Asalkan anda sambungan internet, dengarkan saja clear tanpa sebarang gangguan. Baik, seperti yang dijanjikan, bawakan Langkawi sana sini untuk anda semua bagi edisi 15 Mei 2026 dengan tajuknya PDRM tegas tiada kompromi anggota terlibat dadah. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai atau anggota yang terbabit dalam kegiatan jenayah termasuk sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, siasatan masih dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu atau kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Beliau turut memaklumkan bahawa satu sidang media khas akan diadakan selepas siasatan lanjut dimuktamadkan bagi menjelaskan perkembangan kes berkenaan. Dan tambahnya lagi, pihaknya mengambil serius dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jadi itu dia Langkawi sana sini untuk edisi hari ini 16 Mei. Jadi bagi anda semua, sekali lagi saya katakan, bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh masuk ke ruangan TikTok Live Langkawi FM dan tinggalkan di sana. Ini saya tunaikan permintaan Naimah Nazarah, iaitu dengan lagu Budak Kaca Mata Bintang. Semoga sihat-sihat terus Naimah. Terus layan Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dia Aisyah dengan lagunya Janji Manismu. Masih dalam ekspresi kenangan sehingga jam 7 malam nanti, ditemani Haris membawakan anda semua lagu-lagu terbaik dan juga info-info yang menarik. Baik, saya nak bawakan anda semua yang saya petik daripada berita RTM. Katanya syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau IPTA. Ini termasuk melibatkan pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu, keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu. Beliau turut menjelaskan syarat sama turut melibatkan sekolah antarabangsa yang mempunyai pelajar Malaysia dengan beberapa perincian sedang dibincangkan. Jadi untuk lebih banyak info-info yang menarik sudah semestinya nantikan pada pukul 6 petang nanti. Saya akan bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Ekspresi dimulai setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Hari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan trend membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman cyber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi Sharifah Rashidah Said Othman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar, sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat. Beliau menjelaskan sebarang pelanggaran data boleh memberi kesan besar kepada pengguna sekiranya sistem sesebuah organisasi berjaya ditembusi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Situasi itu turut diburukkan dengan penyalahgunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI oleh penjenayah cyber.

0: berita seterusnya. Penambahan kos bagi menyelamatkan projek sakit ketika negara berdepan tekanan ekonomi dan krisis berkalang global perlu dielakkan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, projek yang digagal disiapkan bukan sahaja membazirkan peruntukan, malah memberi kesan kepada daya tahan ekonomi negara. Menurut beliau, antara beberapa projek utama yang terpaksa diberi peruntukan tambahan ialah projek loji rawatan air LRA Sungai Limau Kedah yang terbengkalai selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Tambah beliau, isu tersebut telah dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara sejak 2020 dan menegaskan bahawa infrastruktur asas seperti bekalan air amat penting bagi pembangunan negara.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Walaupun hujan tidak menghalang lebih 1,380 warga Langkawi memeriahkan acara Fun Run 5km di Pantai Tengah Langkawi hari ini. Acara dianjurkan sempena Sidang Komander Askar Watania SKAW ke-39 di Langkawi bermula 13 hingga 15 Mei 2026. Majlis pelepasan disempurnakan oleh Tuanku Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin merangkap Komander Regimen 513 Askar Watania. Turut menyertai acara pagi ini Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

hati permintaan daripada TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda yang semua yang setia bersama dengan saya, DJ Hal daripada Terengganu FM. Terima kasih sudi singgah live. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kepada anda semua yang memberi salam. Yang sudi singgah memberikan lagu, memberikan kata-kata, memberikan sakit hati. Tidak. Semuanya baik-baiklah dalam TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda semua yang sudi singgah, yang menghiburkan saya petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan menerusi frekuensi 104.8 mahupun yang mendengarkan menerusi RTM Click. Terima kasih Syidah Ludin yang mendengar menerusi RTM Click. Daripada Ceras, Nun jauh di sana mendengarkan Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi mendengarkan kami di sini dan sudi membuat permintaan lagu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan terus kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM berbaki lebih kurang 19 minit lagi sebelum kita tutup kedai pada jam 7 malam dan sambung siar ke Nasional FM. Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Hampir RM6 bilion disediakan untuk kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan proaktif diambil memandangkan hanya 6% usahawan menerima manfaat tersebut setakat ini. Tambah beliau, agensi terlibat seperti MARA dan Tekun Nasional turun padang ke kawasan tumpuan peniaga di Kuala Lumpur dan Seremban bagi memastikan bantuan dan kemudahan sampai kepada golongan sasar. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar Sistem Pendidikan Kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ketetapan itu turut terpakai kepada pelajar aliran tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China. Tegas beliau, sistem penilaian UPU online tetap berasaskan keputusan SPM demi mempertahankan prinsip sistem pendidikan negara. Stesen kereta api Segamut Utara menjadi stesen terbaharu kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bagi memperluas akses pengangkutan awam di Lembah Klang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata stesen bernilai RM39 juta itu dibina sepenuhnya melalui kerjasama awam swasta tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Projek itu dijangka memberi manfaat kepada hampir 90,000 penduduk sekitar termasuk Segambut, Kepong, Jinjang dan Mun Kiara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung serta beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak sehingga pukul 9 malam ini. Amaran cuaca buruk itu diramal melanda seluruh Lembah Klang, Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan serta sebahagian besar Perak dan Johor. Turut terjejas beberapa daerah di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang selain kawasan menyeluruh di Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan Tuan Labuan. Program Pembangunan Sukan Pickleball Negeri Selangor atau PickleSpark 2026-2027 menyasarkan pelibatan murid sekolah. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata inisiatif strategik itu akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan bagi memperkenalkan sukan berkenaan secara berstruktur. Menurut beliau, kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri turut dijalinkan bagi memastikan pelajar dan guru mendapat pendedahan awal sewajarnya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
2: FM. Baik sahabat semua, sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan haji 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
3: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-29 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini, bertarikh 15 Mei 2026. Bersama 27 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT088 dengan pesawat SV5003 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 15 Mei 2026. Dijangkakan tiba dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.56 pagi 15 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 10.56 pagi 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT089 dengan pesawat MH8166 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.50 pagi 15 Mei 2026, dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.51 pagi 15 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 1.51 tengah hari 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT090 dengan pesawat SV5017 muatan seramai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.34 petang 15 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 15 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 2.10 pagi 16 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT087 dengan pesawat MH8164 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.59 petang 15 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10 malam 15 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 3 pagi 16 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT091J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 142 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.10 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.10 tengah malam 16 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 16 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT091P dengan pesawat MH8425 muatan seramai 142 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.10 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 12.10 tengah malam 16 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 16 Mei 2026. Jemaah haji dari KT091J dan KT091P akan melepas dengan pesawat MH8170 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.10 pagi 16 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.05 pagi 16 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 1.05 tengah hari 16 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hari awal, iaitu 2 jam dari waktu melapor diri, dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menakibkan penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara helagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, cairan rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara helagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji nak memastikan beg masing-masing mempunyai dana nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tabung hisapan muka kaum terhad sempena musim haji ini, di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi ulang tijari, pendaftaran tiada syarat dan dari debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas kad hisapan juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran solidial, pembukaan akaun serta perkhidmatan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Jika terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Kontak Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen melepas kait sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada dia.
4: National FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tebatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

9.18 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Suara Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda bertemankan saya, AJ Alajalani, di sini akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan pada waktu ini, di jam inilah, Pilihan Bersama 2.0 akan mewarnai malam anda. Pilihan daripada anda sendiri. Jadi siapakah yang menjadi pilihan pada malam ini? Pastikan anda terus setia. InsyaAllah AJ akan sebutkan nama-nama beliau. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei. Oh, sahabat kita, terima kasih banyak kerana memilih National FM Radio Malaysia sebagai pilihan. Dengan ucapan lagu yang penuh nostalgia, terus layan Nasional Malam. Terima kasih Ahmad Suhaili. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey ke tu? Kalau okey, bagi komen cap jempol. Good macam tu. Bagus. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Antaranya kita ada, Johor FM official. Awak tak live lagi ke? Kemudian kita ada Arif, JJ, Siti Kasturi. Wow. Ramai yang bagi cap jempol. Very good. Bagus. Rohani Wani, Jimat Tuan Tuah Toyota, JJ, Siti Kasturi, Syahrul, Teacher Mary, Ili, M. Subat. Siapa lagi yang menemani AJ? Syahrul, terima kasih banyak-banyak. Diharapkan anda semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini. Terus setia, okey? Cik Puan Niza juga turut menemani saya. Rider, Arif, siapa lagi tu sebentar? JJ, untuk Pilihan Bersama 2.0 ni sebenarnya bermula 9 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari melalui muka buku, yang mana admin akan memuat naik poster Pilihan Bersama 2.0. Dan anda perlulah memberi komen terhadap poster tersebut. DJ yang bertugas hari ini, AJ, akan memilih berdasarkan komen-komen yang anda telah berikan. Dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan 2 buah lagu, dan saya akan memilih salah satu lagu daripada pilihan anda. Okey, jadi untuk live TikTok pada waktu ini, kita berinteraksi, kita berkongsi cerita. Dan untuk permintaan lagu, hanya di muka buku melalui poster Pilihan Bersama 2.0. Jadi saya harap JJ, awak terhiburlah dengan lagu-lagu Pilihan Bersama 2.0 ni, okey? Dan besok malam, setiap malam sebenarnya, semestinya di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0 sentiasa ada. Jadi mungkin tak dapat edisi hari ni, besok awak boleh buat Pilihan Bersama 2.0. Okey, Cici? Jangan bersedih tau, okey? Baik, kita terus berhibur lagi di dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Zainab Hussein dengan ucapan salam ceria. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu. Seterusnya permintaan daripada Sumandak Sabar, Ita Rozaya, Sumandak Tuaran Nasabah. Beliau inginkan lagu daripada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nasri Nasar. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Rami Sarif dan juga Shima, Kita Insan Biasa. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ 10.4 minit malam pada waktu ini. Baik, ini dia. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4 hingga 5% pada 2026. Pertumbuhan ekonomi Malaysia 2026 dijangka masih kekal berada dalam julat antara 4 hingga 5% tahun ini, meskipun berdepan ketidaktentuan tentuan geopolitik dan perdagangan global yang berterusan. Ekonomi disokong asas kukuh, permintaan domestik meningkat dan aktiviti pelaburan berterusan. Risiko luaran dari konflik Asia Barat menjejaskan komoditi, pelancongan dan infrastruktur negara, iaitu infrastruktur tenaga. Permintaan E&E dan perkhidmatan berkaitan RCT terus menyokong pertumbuhan ekspor dan ekonomi. Kadar pengangguran rendah dan pertumbuhan upah menstabilkan ekonomi serta merancakkan penggunaan domestik. Seterusnya, syarat lulus BM dan sejarah ke IPTA. Syarat lulus bahasa Malaysia iaitu BM dan sejarah di peringkat sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu IPTA. Kerajaan memutuskan syarat lulus bahasa Melayu dan sejarah SPM diterima dan digunapakai secara menyeluruh. Keputusan Kabinet memberi ruang pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa khusus tertentu. Peraturan bukan sahaja terpakai kepada UEC tetapi juga kepada sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Perincian pelaksanaan untuk sekolah antarabangsa yang mempunyai pelajar Malaysia sedang dibincangkan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 dengan lagu ini. Saya rasa bila anda mendengar lagu ini, anda akan nak ikut menyanyi, sing along katanya. Lagu ini permintaan daripada Easy Z untuk hiburan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Padi, Sahabat Selamanya. Jadi pastikan anda terus bersahabat bersama dengan AJ dan juga Nasional FM selama-lamanya, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Okey, terus stay bersama dengan kami di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Istana Cinta daripada Liza Hanim, permintaan daripada Nur Azilawati dari Kampung Gajah Perak untuk semua sahabat, anak menantu dan keluarga tersayang dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Terhibur ke tidak semuanya? Diharapkan semuanya terhibur lah ya. Sebabnya lagu tadi tu, Istana Cinta, auto membuatkan Mama berubah menjadi seorang yang terus tersipu malu, bersopan santun. Tadi kalau awak tengok live TikTok kita tadi kan awak, wah seronok kita, rasa nak berdansa bila dengar lagu Istana Cinta. Terus rasa macam nak assalamualaikum, jadi sopan santun. Nah, itulah disebabkan melodi lagu, seseorang itu boleh berubah daripada garang jadi baik, daripada sedih jadi gembira. Jadi diharapkan malam ini semuanya terhibur. Baik, ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan kepada anda mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, iaitu di Padang Terap, Kuala Muda, Sik Balim, Kulim dan Bandar Baharu, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, di Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeluh dan Rompin, Selangor, di Sabak Bernam dan Hulu Selangor, Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Miri dan Limbang, Sabah, di pedalaman Nabawan dan Pantai Barat, Puntatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud sehingga 1 pagi, iaitu sehingga Sabtu 16 Mei 2026. Jadi buat masa ni orang ramai di kawasan yang AJ telah kongsikan tadi kan, dinasihatkan supaya lebih berhati-hati berikutan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku sehingga 1 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini, pada malam ini, pastikan perjalanan anda lebih berhati-hati, perlahankan kenderaan ketika hujan lebat dan elakkan kawasan yang berisiko dinaiki air. Untuk anda yang berada di rumah, pastikan keselamatan keluarga serta sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Walaupun hujan turun dan malam rasa macam sejuk je kan, takut awak terlena. Yang paling penting, kenalah peka terhadap cuaca persekitaran anda. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, mulakan pemanduan anda dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak hafal doa nak naik kenderaan kan. Tak apa, baca bismillah sudah memadai. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tadi kita dah berdansa dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Ni kita nak menangis pula. Kita raikanlah semua emosi pada malam ini, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Sadin Sadin Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Roxanne, It must be love. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu Bila Hati Dah Sayang. Bila kita dah sayang seseorang tu kan, kita sanggup berkorban apa saja. Terus stay bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Oh, tiba bila mendengarkan lagu daripada Akak Ziana kita ni kan, auto kening boleh naik sebelah, padahal sebelum ni tak boleh pun naikkan kening. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan pilihan bersama Rupalan Kosong, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahmada dan juga Adira Burhan. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf tadi, Cinta Kristal, permintaan daripada sahabat kita Najib Muhammad, Budak Lawan Mistik dan juga Para Tapung Sirat 6. Wah, itu dia. Diharapkan semuanya terhibur lah hendaknya ya. Baik, kita terus berhibur lagi sebelum kita nak utama 11 malam. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Search. Oh, Gadisku. Bila dengar lagu ni kan, tiba-tiba teringat masih AJ pernah menonton konsert Search. Terus macam jatuh cinta dengan Amy Search. Terus stay bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 20.00. Kita akan kembali lagi selepas 11 utama. Diharapkan semuanya terhibur hendaknya lah ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, kalau diikutkan lah di live TikTok ni semuanya terhibur. Jadi diharapkan yang sedang mendengar ni pun terhibur juga. Terus stay bersama dengan AJ, okey? Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, mat tahfiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok mak tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me is a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss. Because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya, orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara, Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yeah. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5, manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7, dan Kota Baru Kelantan 101.9, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga sebenarnya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad, hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah. Jadi jangan lupa anda boleh datang ke Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraft Orang Asli kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatif lah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir dan sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Muzium Negara, di Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraft Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di muzium ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: baik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Dengarkan Nazona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia 91.7 dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang dan juga boleh mendengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 stesen radio RTM khas untuk anda.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program jualan ramah madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% yang lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di jualan ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan hari ini untuk ceria pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersama 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.52 minit pagi tadi. Terus layan Langkawi FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan harian kita ini kena pandai untuk mengawal emosi. Kenapa Ustaz kena mengawal emosi ini? Sebab apa? Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, Islam pun tak ajak kita untuk nak bagi kita selalu marah-marah dengan orang. Nah, kita tak boleh sangat nak marah-marah dengan orang sikit-sikit, tak kena sikit-sikit kita cengih, sikit-sikit kita marah. Walaupun dengan anak kita sendiri. Anak jangan marah. Sebab apa? Dalam hadis kata riwayat Bukhari, ana la takhdub, ana Nabi kata, nah, janganlah marah. Kenapa? Marah ini ialah bukan sifat kita. Nah, marah ini bukan perangai kita. Marah ini bukan salah satu benda yang elok, benda yang baik tak. Nah, jadi janganlah kita marah. Macam mana Ustaz nak mengelakkan perkara yang kita boleh mendatangkan marah tadi? Nah, sentiasa kita kena syukur kepada Allah, banyakkan selawat dan istighfar kepada Allah. Walaupun benda itu buat merasakan kita rasa nak marah, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bila mana kita marah, dia bukan marah saja. Nah, bila kita marah akan terganggulah perasaan dan juga iri hati yang berada di sekeliling kita. Nah, walaupun kita marah tu saja, bukan lama pun, bukan sengaja pun, marah, cengih. Nah, tapi kita kena jaga hati. Tak boleh langsung kau Ustaz marah, boleh. Tapi ada bagi ada kena tempat dengan keadaan yang betul. Jangan sikit-sikit kita nak marah. Firman Allah kata apa dalam surah Syura? Wal kadhiminal ghayz. Allah Ta'ala kata, mereka ini menahan marah. Mana? Kitalah orang yang beriman kepada Allah ini sentiasa pandai kena kawal sifat marah tadi. Orang yang berilmu, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sentiasa menahan marah dan emosi. Nah, bukannya kerana kita ikut nafsu semata-mata. Ikutlah hawa nafsu kita yang baik. Jangan kita mengutamakan nafsu yang tidak baik. Bila kita mengutamakan nafsu yang tidak baik, akan datanglah perkara-perkara yang tidak diingini oleh diri kita sendiri. Tapi bukan kesan bagi diri kita sahaja, tapi akan memberikan kesan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan minta daripada Allah, jauhkan daripada perkara yang tidak baik kepada diri kita sendiri, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Baik, kita dah sampai untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam 15 Mei 2026. Antaranya, kerajaan salur RM5.4 juta. Pekukuh institusi pendidikan Islam bukan seliaan KPM. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, termasuk pondok, mahad tahfiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Bekalan minyak negara stabil tidak perlu catuan. Bekalan minyak dan gas negara masih stabil tanpa perlu ada catuan. Hasil pengurusan baik syarikat petroleum negara serta dasar ekonomi yang cekap. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kestabilan itu dicapai menerusi pengurusan syarikat petroleum nasional berhad, Petronas, yang baik selain pentadbiran kerajaan yang sentiasa menerima teguran untuk melakukan penambahbaikan. Bahasa Melayu, sejarah kekal syarat wajib masuk IPTA. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan, AI senjata baharu penjenayah siber. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia, Sharifah Rashidah Said Othman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar, sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat. Bot karam Pulau Pangkor 11 mangsa maut. Setakat pagi semalam, sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangkor. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam, Jumaat 15 Mei 2026. Terus layan Langkawi FM.

Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, 7.18 minit pagi. Anda bersama saya Syaz untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan kepada anda yang mana yang memandu nak pi ke tempat kerja ataupun mana-mana saja tujuan anda, ingat pandu cermat. Sebab kalau dekat di Kuah ni sedang hujan lebat, jadi jangan bawa kereta laju-laju sangat, jalan licin. Satgi anjin melintas, kot tak dan brek. Jadi pandu cermat, jiwa selamat. Ingat terus layan Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkau WFM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan saya nak kongsikan antaranya Op Teguh 2.0, sindiket penipuan dalam talian antarabangsa tumpas, 187 individu ditahan. Operasi pada 6 hingga 7 Mei 2026 melibatkan 46 serbuan di premis kediaman termasuk kondominium mewah di sekitar Lembah Kelang, yang mana operasi ini dijalankan hasil kerjasama polis Diraja Malaysia, Cyber Security Malaysia dan juga Telekom Malaysia. Antara modus operandi, menyasarkan mangsa dari pelbagai negara antaranya Hong Kong, China, Korea dan Jepun. Juga aktiviti penipuan yang dijalankan adalah guna platform pelaburan tidak wujud bagi memperdaya mangsa. Phone scam dengan menyamar sebagai pegawai polis Jepun menerusi aplikasi Bria Mobile, Telegram dan LINE. Love scam dengan memperdaya mangsa melalui hubungan maya. Dan juga perjudian dalam talian menerusi aplikasi palsu bagi menipu mangsa dan menjalankan transaksi kewangan haram. Dan 187 individu telah ditahan melibatkan 151 lelaki dan 36 wanita. Dan melibatkan juga negara yang tertinggi, negara China sebanyak 129 dan Malaysia 23 orang. Nilai keseluruhan rampasan 57.68 juta ringgit, merangkumi 67 unit barangan mewah seperti jam dan beg tangan serta barangan kemas bernilai 12 juta ringgit, 3 unit hartanah mewah, 556 unit peranti digital, wang tunai pelbagai mata wang asing dan aset wang kripto. Dan antara tindakan yang telah diambil, 24 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Kesiasaan, Seksyen 5 Akta Jenayah Komputer 1997, Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram AMLA 2001. Jadi kita harap dengan adanya operasi sebegini dapat kurangkan ataupun hapuskan terus sindiket penipuan dalam talian. Yang kita baca di dada-dada akhbar selalunya warga emas, golongan orang-orang pencen ni kan, yang menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian. Jadi ingat, lebih berhati-hati dan peka dengan setiap apa yang kita terima menerusi telefon pintar kita. Jangan senang-senang tekan link, jangan senang-senang isi maklumat di link yang kita klik tu sebab kita tak tahu kesahihannya. Ingat, tak pasti, jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2009, RTM telah turun ke Padang menyertai semua aktiviti bersama masyarakat dengan mengadakan pameran, uji bakat serta persembahan.
0: RTM 80.